Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo, zimi slušam, besprekidno radio konjici.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslovanje.
0: Hvala vam za podršku.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi na prag ne dolaziš.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMK-u sve što radimo, radimo od srca. AMKO i Srce za djecu. Zajedno činimo više.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2020.

0: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u ovom izdanju jutarnjeg programa Radio Konjica. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz nas. Želimo vam ugodan nastavak dana i ostanite uz program Radio Konjica. A u 9 sati i 30 minuta u predizbornom programu Radio Konjica slijedi polusatna emisija u kojoj su danas gosti predstavnici Koalicije Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine i Pokreta demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz Radio Konjic. Pozdravljaju vas Medini Aida. Do slušanja.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju onu srebu.

0: Zbog čega ovo govorim? Jer da bi obezbijedili sredstva, pamet, zapošljavanje domaćeg radne snage, mi moramo ne čekati da nam neko dođe. Mi stvaramo uslove da jednostavno idemo preko diplomacije poslovnih privrednih subjekata poznati u svijetu, da idemo u susret budućim investitorima, da im nudimo, šta im nudimo? Pa projekte imamo mi i u našoj u našem kantonu opštine, ja bih rekao sa vrlo malim brojem stanovnika koje nemaju svog kapaciteta da imaju svoje projekte timove i ostalo. Evropska unija od nas traži da mi imamo već pripremljene projekte i mi to moramo ostvariti. Pomoćemo i tim opštinama, stvorit ćemo na nivou kantona, to znači projektni tim koji će pripremiti po određenim oblastima, to znači uz normalnu dogovor iz investitora da se određene stvari mogu uskladiti sa potrebama, to znači privredi društva ostvariti. Stvaramo jedan, kako da kažem, pošteniji odnos prema i društvenim sredstvima i sve ono što se prikupi preko prihoda za finansiranje od, to znači penzionera, boračke populacije i komplet, to znači infrastrukture naše kantona, da to bude transparentnije. Tražit ćemo da jednostavno poštuju se oni zakoni koji se donose. Imamo zakon o lokalnom samoupravi 2007. donešen, evo sad će 20 godina, da on nije primijenjen. A šta je to? Da osnažimo te mjesne naše zajednice, da se i one pitaju, da one imaju jednog stalno zaposlenog svog čovjeka tu, da imaju svoju kancelariju, da ti savjeti mjesnih zajednica svoje probleme oni iznose, a ne da imamo jednu ružnu sliku, nije bitno. To je diljem ovih prostora, kod nas je posebno izraženo, da pred sami izborni ciklus, to znači glasanje na 2-3 mjeseca, to je kampanja, da se uradi što se nije moglo uraditi za 4 godine. U stvari, i želimo da institucionalno to funkcioniše, a ne da to bude ad hoc, kako određena grupa ili pojedinci žele.
1: Evo, gospodine Falađić, prilika je ovo da predstavite i vaše kandidate za sve nivoje vlasti za koje ste se prijavili.
2: Hoću, naravno, ali evo, nadam se da imamo dovoljno vremena, možda samo još par detalja oko ove teme koju je naziv jako dobro evo elaborirao i stavovima naše stranke i nekim principima. Dakle, jako se često postavlja pitanje u javnosti zašto ste vi drugačiji od drugih, šta to nudite, što drugi ne da i tako dalje. Mi smo, dakle, u svojoj programskoj regulativi, dakle, napravljeno isključivo, dakle, za ove izbore i za neki mandatni period od naredne 4 godine, napravili, dakle, niz nekakvih aktivnosti koje su onako hodogramski raspoređene jedna iza druge da bi na kraju došli do jedne konačne cjeline. Ja naravno neću ovdje obrazlagati cijeli program, ali želim da izdvojim par detalja. Ja ću samo reći ovdje možda 3-4 stvari koje su po meni najbitnije iz tog programa, ono što građane najviše boli i što jednostavno najviše očekuje u buduće vlasti. Dakle, prva stvar koju smo naveli, novac građana na uvid. Šta znači? Dakle, neophodno je, dakle, da svaki građanin ove zemlje konačno može vidjeti gdje je utrošena i na koji način svaka marka javnog novca. Mislim, ta transparentnost utroška novca je nešto što najviše boli ove građane. Dakle, mi svakodnevno imamo priče o korupciji, o hapšenjima nekih zvaničnika, ne znam ni ja, na bazi te korupcije i tako dalje. I to je nešto jednostavno što se mora objaviti javnosti i biti transparentno i dostupno svim građanima. Dalje, dakle, imamo takozvanu crvenu olovku, tako smo mi nazvali taj jedan projekat unutar našeg programa. Šta znači? Dakle, manje šaltera, manje papira, manje čekanja. Dakle, to je nešto što je jednostavno, da kažem, rak rana i našim građanima, pa i našim poslodavcima, dakle, koji trebaju za različite potvrde skupljati gomilu nekih papira, za različite projekte, za različite aktivnosti, isto tako, dakle, to je jednostavno neophodno ući u tu neku reformu tog administrativnog sistema, dakle, sve to nekako približiti više građanima i smanjiti, dakle, taj neki broj čekanja, broj papirologije i tako dalje, sve ono što imamo. I ovo što je naziv na samom kraju rekao, dakle, vrlo važna stvar je koju smo mi onako karakteristično nazvali u svom programu, to je fabrika projekata. Dakle, ne možemo više pričati o nekim projektima i realizirati ih u toku jedne godine, a neko je dobio ideju i neko je možda započeo taj projekat prije 15 dana. Dakle, mi moramo imati spremne projekte, moramo imati projekte koji su od vitalnog značaja za ovu državu.

0: mandata, ali ne mora biti to taj broj, ali sigurno neće biti bačeni glasovi da će u potpunosti da će u potpunosti propast. Evo ja ću sada, evo možda i naziv poslije mene, ja ću zaista na samom kraju pozvati dakle građane Konjica da podrže koaliciju NES BiH, PDA Naprijed za Evropsku BiH zajedno. Izložili smo ovdje nekoliko naših programskih tema koje ćemo sigurno aktualizirati i dobijemo li mandate sigurno artikulisati u zakonodavnim tijelima na kojim budemo izabrani.
1: Hvala vam puno, gospodine Evo.
2: Pa ja ću ono kratko. Nekad se govorilo, kaže, treba mijenjati pa makar na gore. Ne. Naš je stav da promjena treba i mora biti na bolje. Dosta nam je gorega. Oni građani kojima je dobro, normalno, oni će ostati da čuvaju te svoje pozicije i interese. Međutim, velika većina građana nije zadovoljna stanje. Prema tome, neko odvaga, znaju dobro, evo, Adnana preko puta mene, svoj posao što je radio i kao ministar dva mandata financija u kantonu Hercegovačko-neretvanskom, znaju i Nađfa koji je došao kod tasta, 30 godina sam ovdje radio, kako sam sa njima. I prema tome, neko odvagaju i njihova lična odluka je u stvari u olovci.
1: Moramo da završimo. Hvala vam puno, gospodine Nikšić. Poštovani slušaoci, slušali ste predizborni program Radio Konjica, polusatnu emisiju. Naši gosti bili su predstavnici koalicije NES, Bosne i Hercegovine, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, kandidati za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, nosilac liste Adnan Faladžić i gospodin Nazif Nikšić. Ugodan ostatak dana, žele vam Edin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno. Predizborni program Radio Konjica. Opći izbori 2000.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: predsjednica udruženja Novi pogled iz Mostara Maja Memić, naša je sagovornica u narednim minutama otvorenog programa. Evo Majo, dobrodošli na Talas Radio Konjica.
1: Hvala vam, bolje vas našla i pozdrav vašim slušateljima.
0: Evo za početak da približimo našim slušaocima aktuelne aktivnosti udruženja Novi pogled, šta će sve obuhvatiti dane zdravlja koji se organizuju u Butrović polju i Glavatičevu.
1: Pa trenutno najaktuelnije

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMKU sve što radimo, radimo od srca. AMKO i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Radio Konjici danas u vašem životu.
1: Ovo moram čitati, Boga, ne znam talijanski. Šta imamo?

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio Konjica.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: zavisnosti, suverenitet Bosne i Hercegovine, ali na sve to moramo odgovoriti još upornijim i osmišljenijim radom. Pred nama je izbor, ili ćemo biti razjedinjeni i posvađani, ili ćemo biti ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. A moja politika je i koalicija koju predstavljam zove se upravo Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Kada smo ujedinjeni, kada okupimo oko državne zastave Bosne i Hercegovine sve ljude koji vole našu domovinu, nema prepreke koju mi zajedno ne možemo savladati.
1: Slušali ste izbornu kroniku Radio Konjica. Hvala na pažnji.
2: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
3: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMKO sve što radimo, radimo od srca. AMKO i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5,25, bure 25 litara 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, recivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Prodavnica. Marketing.
1: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMK-u sve što radimo, radimo od srca. AMK-o i Srce za djecu, zajedno činimo više.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće, Giardino Verde, 400 grama, 4,95. Dodatak jelima, Semberka, 250 grama, Marku 10, deteržent kapsule, veš 14 komada, 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMKU sve što radimo, radimo od srca. AMKO i Srce za djecu zajedno činimo više.
3: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: sada u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: što si takva.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5,25, bure 25 litara 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

ostaneš. Možda tvoja smutnja vara, možda uništa. Htio bih da budeš sretnije. Oh, izazavi se.